0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno. Više muzike.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: The best radio station in town. Radio KFOR.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: This is Radio K4.

0: kao i od...
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.
3: Radio KFOR.
4: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: se. Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija. You are listening to Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio KFOR.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija. This is Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio Kvor.
3: Lider harmonije i različitosti u etru.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Okay, cut. Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio KFOR.

0: human brain receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.

7 sati 3 minuta, ljudi, dobro vam jutro, dobrodošli na 96.6, vreme je za novo buđenje. A u novom buđenju svašta nešto zanimljivo, sve do 10 naravno. Zanimljiva tema, servisne lokalne informacije, pričamo o svemu i svačemu što nas neće opteretiti i još jedno u nizu radnog dana. Vrlo brzo vam donosimo stavljene prelaze, širnije vremensku prognozu, ali i pitanje jutra. To, znate šta vam je činiti? Ne menjajte talase.

Ljudi, dobro jutro. Znate, postoji ono radit ću sutra, a onda dođe sutra i bude od ponedjeljka. Pa ponedjeljak postane od prvoga, prvi postane kad se malo smirim. E pa, šta ste najduže odlagali da uradite, pitamo vas ovoga jutra. Da li to godinama da položite vozački, da li da pozovete nekog, da date otkaz, da odete kod zubara, da kažete nekom volim te, da završite fakultet, da sredite onu fioku koju otvarate samo kad vam nešto treba. Danas nema sutra, zato priznajte. Ajmo na 049-950-951, tu smo i putem društvenih mreža. Šta ste najduže završite fakultet, da sredite onu fioku koju otvarate samo kad vam nešto treba. Danas nema sutra, zato priznajte. Ajmo na 049-950-951, tu smo i putem društvenih mreža. Šta ste najduže odlagali da uradite?

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

Što se prognoze vremena tiče za danas, ništa se bitno neće promeniti, čisto se zna. I ovim trenucima 20, isto kao i juče u 7 i nešto. Isto su ujutru i osjeća da je 19 stepeni. Ne pitajte me kako znam, već dva dana radim jutarnji. A ono što jeste bitno, danas idemo do 34, pretežno sunčano vreme, vedro, onako, uživat ćete na snazi i dalje, upozorenje za vreli talas od četvrtka koji će trajati sve do subote, tada idemo 38 plus i više, pa ko preživi pričat će. Sve u svemu, bez padavina, uživajte u ovom suncu, razmišljajte o kiši i to je to, možda i uspemo i da je prizovemo, ali vidjet ćemo već.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

Ljudi, i dalje vas pitamo koliko ste to zapravo šampioni u odlaganju, koliko dugo možete, može nešto da stoji na vašoj to-do listi, znate ono da uradite, mesec dana, godinu dana, pet godina, ili ste upravo shvatili možda da imate jednu stvar koju odlažete toliko dugo da ste već zaboravili zašto ste ju uopšte želeli. Šta ste najduže odlagali da uradite, javljite se, danas računamo godine, računamo dane uopšte, ali i izgovore.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kvor Srpski.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
1: Predstava je u pola osam.
3: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKvorSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad ima kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
9: Radio K4, where the music never stops.
10: Mesto broj 10.
11: Heni, neka.

0: Lokal Top 10.
1: Pozovite nas na 038 722 228.

Proveravamo za vas i kako je stanje na prelazima. Prema zvaničnim informacijama sajta, kaže zadržavanja samo na beloj zemlji 15 minuta, ostali prelazi, da, Merdare 10. Ostali prelazi 3 do 5 minuta. Ali evo šta kaže grupa. Čisto, niko se ne oglašava, mislim, ne znam šta je ovo. Verovatno da je stanje ono redovno, u fazonu dobro jutro i doviđenja. Jako bitna stvar jeste da poštujete ograničenja, ovo vam dođe neki kao skoro poudarni termin kada ljudi kreću na posao, tako da po gradovima verovatno ima gužvanca, ali sve se to toleriše jer dobar deo njih i dalje je na odmoru.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

Ljudi, ove nedelje vas podsjećamo da mali gestovi prave veliku razliku. Nedelja budite dobri prema čovečanstvu, obeležava se svake godine od 25. do 31. avgusta i posvećena je posticanju ljubaznosti, saosećanja i međusobnog poštovanja. E sada cilj ove inicijative da se podsjeti koliko je najmanji gest pažnje može pozitivno da utiče na život drugih ljudi. Tokom ove nedelje građani, škole, kompanije i različite organizacije širom sveta promovišu dela dobrote, od pomoći komšijama i volontiranja do pružanja podrške onima kojima je najpotrebnija. Ideja je da se svakodnevnim postupcima pojačaju solidarnost, poverenje i osjećaj zajedništva. Opširnije o ovome pa čitate na našem web sajtu radiokfor.com/2.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

Privodimo kraj ovaj prvi sat buđenja, međutim družnje nastavimo sve do 10, zato ne menjajte danas još par hitova i vraćamo se našoj jutarnjoj temi.

Ljudi, evo nas u drugom satu buđenja i dalje pričamo na jutarnju temu. Šta ste najduže odlagali da uradite? Možda je to jedan razgovor, jedna odluka, jedan poziv, jedan odlazak. I možda je baš danas pravi trenutak da prestane da bude ono sutra. Neke stvari odlažemo bukvalno zato što nemamo vremena, neke zato što se plašimo, pa hajde vas da čujemo šta ste to najduže odlagali ili šta još uvek odlažete. 049 95 0951.

0: domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
1: Radio K4 24/7.

E, sada je vreme za listanje društvenih mreža, jer to sledi 16 časova, ali ajde da napravimo jednu malu uvertiru. Kaže, u braku, je najvažnije razgovarati. Kad sam ženi rekao da joj ne treba nova haljina, 72 sata smo razgovarali dok nismo ustanovili da joj treba. Kaže, bila sam na svadbi gde su zamolili sve muževe da stanu pored osobe koja ih čini srećnim. Konobar je jedva izvukao živu glavu. Jeste li vi svesni da kreće škola za koji dan i da ćemo pocrkati od slika tetkinih prvačića i maminih školarca? E, za još ovih dobrih mimova budite uz 966 i od 16.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muzeje.

Još malo da popričamo na temu jutra. Znate ono, samo još danas, od ponedeljka, kad sakupim pare, kad budem imao vremena i tako prođe godina. Šta ste najduže odlagali da uradite? Recite nam šta vam već godinama stoji na čekanju. To vas pitam ovoga jutra, zato javite se na 049-950-951-038-72-228.

Ljudi, danas od 17 časova uživate u novom izdanju emisije Greatest Hits. Između ostalog čućete neke od sledećih izvođača: Madonna, CNC Music Factory, Stevie Wonder, Whitney Houston, biće tu i Sheila i I Want Candy i brojni drugi izvođače. Kao uvertiru, ono što sledi od 17, u nastavku slušamo Madonu i Express Yourself.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
1: Radio K4 24/7.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
1: Radio K4 24/7.

Otvaramo i treći posti sat našeg druženja u buđenju i dalje vas pitamo šta ste najduže odlagali da uradite. Evo piše na Marku, kaže da bacim neke stvari iz podruma, odlagao sam 12 godina, pre neki dan sam otvorio vrat i shvatio da tamo više nema podruma nego arheološko je nalazište. Pa dešava se, ljudi. Kaže, Ana, 3 godine sam odlagala da dam otkaz. Svakog redka sam govorila ove nedelje, pričam sa šefom, na kraju sam dala otkaz preko poruke. Znam, nije za pohvalu. I nije. Ajde vas da pitamo, šta ste to najduže odlagali da uradite? Pišite nam na 049950951, a možete se javiti putem društvenih mreža.

0: domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
1: Radio K4, 24/7.

Ljudi, Dom kulture Gračanice vas poziva na otvaranje manifestacije Filmsko leto za mlade u Gračanici, koje nas očekuje danas u jedinstvenom ambijentu pod otvorenim nebom. Letnji bioskop počinju sjajan repertoar, prve večeri bit će prikazana dva ostvarenja, od 20 časova Maša i Medvedi, a od 21.30 bez izbora. Tako da, eto. Ako želite da gledate film pod otvorenim nebom, znate gde možete biti večeras.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: of God.
1: I dalje vas pitamo šta ste to najduže odlagali da uradite. Evo piše nam Sanja, kaže, najduže sam odlagala da kažem roditeljima da želim da promenim posao. 3 godine sam se žalila, ništa nisam menjala. Kaže Stefan, da obrišem slike bivše. 5 godina, juče sam konačno obrisao, oslobodio mi se 18 gigabajta memorije i 3 godine života. Ljudi, ajde i vas da čujemo koliko dugo odlažete nešto, koji je bio vaš najbolji izgovor. Šta vas je konačno nateralo da uradite ono što ste odlagali? Puno pod pitanja. Tako da vas čujemo 049 950 951.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Pričamo malo i o sportu. Što se tenisa tiče, srpski tenisar Novak Đoković i beloruskinja Arina Sabalenka igraće protiv Britanca Hendrija Patena i Čehinje Katerine Sinijakove u prvom kolu US Open u konkurenciji Mix Dublova, saopštili su organizatori takmičenja. Što se odbojke tiče, odbojkašice Srbije savladali su Bugarsku sa 3-0 i tako upisali treću uzastopnu pobedu na evropskom prvenstvu, čime su učvrstile lidersku poziciju u B grupi. Naredni meč Srbija će igrati 26. avgusta, to jest sutra od 19 časova protiv Grčke, a plasman u osmini finala obezbedit će po 4 najbolje reprezentacije svake grupe, a dalje se igra na ispadanje po nokaut sistemu.

0: Lokal Top 10. Radio K4, where the sun shines every day.
1: Браво, Ютер!

Ljudi, izgleda da svi imamo nešto što već dugo stoji na onom čuvenom uradiću sutra. Neko odlaže poziv, neko odluku, neko putovanje, neko zubara, neko već godinama odlaže da počne da živi onako kako stvarno želi. Možda je baš ovo jutro dobar trenutak da prestanemo da govorimo jednog dana i kažemo danas. Jer vreme neće čekati nas, a neke stvari zaista, mislim, ne treba odlagati. Ono što bih želela jeste da se zahvalim svima vama koji ste sa nama podelili svoje priče i da zapamtite, ako nešto već dugo odlažete, možda je vreme da to konačno uradite.

0: informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

Ljudi, privodimo kraju naše današnje druženje u ovom buđenju, ali vas naravno pozivam da ostanete. Ustala se Kifo radija, vrlo brzo preuzima vas Pajče sa emisijom Kosmopolis, za vas specijalno otvara vrata filmske industrije, tako da uživat ćete. Od mene za danas toliko, čujemo se nekom drugom prilikom.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

sledi novo izdanje Kosmopolisa uz vašeg domaćina DJ Pajčete. Šta je to novo u svetu filmske industrije saznaćete u narednih sat vremena. A od naslova koji slede izdvajam sledeće. Nova serija osvojila Disney Plus platformu. Nova Netflixova serija ima 100% pozitivnih komentara. Emily Watson dodeljeno počasno srce Sarajeva. Marvel predstavio novu glumačku postavu za film X-Men. Horror Ukus straha stigao je u bioskope, a stigao je i zeleni lampion. Narode, vežite se, polećemo jer sledi novo izdanje emisije Kosmopolis, vaše omiljene filmske emisije.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
0: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča. Kosmopolis.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Kosmopolis. Tvoj svet filma počinje sada.

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, ka.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

U nastavku Kosmopolisa idemo malo do Sarajeva. Naime, britanska glumica Emily Watson je na 32. Sarajevo filmu festivalu primila priznanje Počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti. Među njenim zapaženim filmskim ostvarenjima su Te sitnice, za koje je recimo u Berlinu dobila Srebrnog medveda, zatim Božja stvorenja, Teorija svega, Gosford Park, Kradljivica knjige, Everest, Crveni zmaj, Ana Karenjina, kao i ostvarenje Kralj Lir. Osim što je ovogodišnja dobitnica Počasnog srca Sarajeva, Watson na 32. Sarajevo filmu festivalu predsedava žirijem takmičarskog programa, dok je 19. augusta održala i jedan masterclass.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96,6.

Idemo u nastavku Kosmopolisa do Marvelovog univerzuma, jer je Marvel na Disneyovom događaju nedavno predstavio glumačku postavu za novi film o X-menima. Uloga Charlesa Xaviera, poznatog kao Profesor X, pripala je Christopheru Abbottu. Uz njega ekipi se pridružuju Adam Driver, Inde Navarrete i Maya Boyd, potvrdio je Deadline. Film u bioskope stiže 5. maja 2028. godine. Inače, Marvel je na Comic-Conu u San Diego najavio i druge projekte. Ryan Gosling glumit će u novom filmu o Ghost Rideru, koji režira Sean Levy prema scenariju Jonathana Tropera, a izlazak je planiran za 2028. godinu. Ujedno je potvrđeno da će David Johnson igrati odraslog sina T'Challe u filmu Black Panther 3. deo, čija je premijera zakazana za decembar 2028. godine.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča. Kosmopolis.

Dobro, čuli ste prethodno, horor koji ledi krv u žilama, ukus straha u bioskopima, a dugo očekivana, naučno-fantastična serija Lanterns ili Zeleni lampion imala je svoju svetsku premijeru 16. augusta na platformi HBO Max. Za razliku od klasičnih priča o superherojima, ovaj projekat donosi mračnu, napetu, detektivsku dramu u stilu kultne serije, recimo Pravi detektivi. Radnja prati legendarnog intergalaktičkog policajca Hala Jordana, kojeg igra fantastični Kyle Chandler, i mladog regruta Johna Stewarta, kojeg pak tumači Aaron Pierre. Prva sezona ima 8 epizoda, a nove epizode izlaze svake nedelje. Zbog, ajde kažem, fantastičnih tih nekih prvih reakcija publike i kritike, autori su već započeli rad na pisanju druge sezone. Pogledajte Ostvarenje Lanterns ili Zeleni lampion. Ovom informacijom privodim kraju ovo izdanje emisije Kosmopolis. Ne menjajte frekvencije, ostanite uz talase Kejfer Ratija. Oh.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobrom muzikom.
3: Radio K4.
2: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
4: Strah, bes, hitnost.
2: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
4: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
2: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
4: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: No, you're one of my kind.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije, one biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.
3: Samouveren glas u vremenima pozitivnih promjena.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

Dobro, dobro, dobar dan pred svega i dobrodošli na Talas Egefa radija na 966, vaš domaćini DJ Pajče, 12 sati gotovo 5 minuta, utorak je 25. august, toplo i dalje jako toplo i bit će još toplije, kažu meteorolozi. Trenutno je oko 30 stepeni, ali ajde opširnije o vremenskim prilikama za jedno par minuta, a u narednih 20 do 30 minuta, pored vremenskih prilika, saznaćete i sljedeće stanje na prelazima, da vidimo kakva je situacija danas. Malo ću prelistavati muzički kalendar, jer upravo na ovaj 25. august napustila nas je jedna muzička zvezda, mlada muzička zvezda koja je mogla zaista da ima jednu veliku karijeru. Opšte nije nešto malo kasnije. Danas naslov kaže: mali gestovi prave veliku razliku. U pitanju je nedelja radnog naziva Budite dobri prema čovečanstvu. Eto, ovi naslovi vas očekuju u narednih 20 do 30 minuta. Dobar dan, dobrodošli, zujanje može da počne.

Sandra, Mario, Magdalena, trenutna temperatura oko 30 stepeni, danas idemo do 32, kažu meteorolozi, maksimalna dnevna u lokalu do 35. Sutra nešto malo svežije, ajde 30 do 32 stepena i onda kažu meteorolozi ponovo od četvrtka to žuto upozorenje za ekstremno visoku temperaturu, idemo ponovo preko 35, 35, 6, 7, pa kako gde u lokalu. Dakle, danas do 35, noć na oko 18 stepeni. Ponadali smo se, juče bilo je malo vetrovito, negde malo u daljini i sevalo, ali nije bila padavina, nažalost. Neće ih biti ni danas, barem tako kažu meteorolozi, pa izdržite narode, kažu meteorolozi, neće ova vazda potrajati, ali hoće sigurno narednih 7 do 8 dana. Marina Višković, boveću te za ovke.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

A tirana koja krvariš. Dobar dan, dobrodošli, talas se Kejfer radio 966, vaš domaćin. Dirđe Pajče, do 14 sati kroz zujanje. Družit ćemo se mi i nakon 14 sati kroz novo izdanje emisije naših 30. Dakle, i tu ćemo se družiti zajedno. Tako da, ne menjajte frekvencije što se tiče stanja na prelazima. Pa po onim informacijama koje imam ja ovdje, bela zemlja na izlaz se čeka poprilično, pa ukoliko možete izbjegavajte taj prelaz Merdare, izlaz do pola sata, barem takvu informaciju imam ja ovdje, pa obrati pažnju na taj podatak. Bela zemlja Merdare, to je ono gdje trenutno ima zadržavanja i gužvi. Ja vam želim srećan put, nemojte žuriti, držite se propisanih pravila i gdje god krenuli, stići ćete naravno na vreme.

0: Slušajte nas na radiokfore.com.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
0: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Action.
1: You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Dobar dan, dobar dan, dobrodošli na 966, nedelja, budite dobri prema čovečanstvu, obeležava se svake godine od 25. do 31. augusta i posvećena je podsticanju ljubaznosti, saosećanja i međusobnog poštovanja. Cilj ove inicijative je da podseti koliko i najmanji gest pažnje može pozitivno da utiče na život drugih ljudi. Ujedno, nedelja, budite dobri prema čovečanstvu, šalje univerzalnu poruku da svako od nas može doprineti stvaranju toplijeg, humanijeg i tolerantnijeg društva, počevši od malih dela koja često imaju najveći značaj. Naravno, opširnije o ovom danu i samog obeležavanja njega možete pronaći i pročitati na našem web portalu radiokefar.com/2. Mali gestovi prave veliku razliku.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje podnevnog programa Zujanje 12.40 i dođemo nekih 7 minuta. Što se tiče Zujanja u drugih, ajde kažemo sat vremena, malo lokalnih informacija, bit će tu i sporta, naravno imamo kvalifikacije za Ligu šampiona večeras, remaš mečevi. Lokalnih informacija također imamo na pretek, imamo bioskop u Gračanici, dva filma ponovo, mi dijelimo dva puta po dve ulaznice, tako da budite uz nas, saznaćete dosta toga korisnog i zanimljivog. Tu je i filmsko leto za mlade koje počinje pa bukvalno danas, ali pa reći više o svemu tome nešto malo kasnije.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Happy, happy, Pharrell Williams. Naravno, 13 sati i 6 minuta danas do 35, trenutno oko 31, 32 negde u lokalu, ali isto tako negde u lokalu do 35 stepeni, kažu metrolozi sutra, možda koji stepen svežije, 30 do 32, ali onda od četvrtka ponovo taj vreli talas, kažu metrolozi, koji će trajati narednih nedelju danas sa temperaturama i iznad, to jest preko 35 stepeni kiše ni na vidiku, ni u najavi. Dakle, načekat ćemo se mi još na padavine, a august pa kvalitetno ga prži, što bi se reklo ovako narodski. Dakle, danas do 35 stepeni bez padavina, minimalna za noć, kaže meteorolozi, oko 18 stepeni.

Forever, forever, Simple Red, kultna dobra Sunrise, dobrodošli na Talasa Gif Radija na 966, podani program zujanje uz vašeg domaćina DJ Pojčeta. Delimo dva puta po dve ulaznice za bioskop u Gračanici, imamo dve premijere za one najmlađe, Maša i Medvedi. A za, hajde kažem nešto malo starije, pa i mlađe, zašto da ne? Ostvarenje bez izbora. Dakle, dva filma i ove nedelje, to jest ovog četvrtka su premijere, verujem da to znate, a jako bitna informacija je da sve ovo možete pronaći na našem Instagram profilu Radio Kefor 966 Srpski i možete osvojiti dva puta po dve ulaznice za ove premijere koje su u četvrtak. Dakle, nije četvrtak, morat ću da proverim, piše da je 25. august, to je danas, tako da narode, sa četvrtka ovo pomereno za danas, proverit ću još jedan put, pa čujemo se za par minuta.

0: guys, I'm Iggy Azalea, and you're listening to some new music. Radio K4.
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje podijelnog programa Zujanje predjena sport. Imamo kvalifikacije za Ligu šampiona. Premaš susreti, dakle večeras ćemo saznati koja će se tri tima naći u, da kažem, toj grupnoj fazi Lige šampiona. Znate već da više nije to po grupama, nego imamo onu jedinstvenu tabelu i to je to. Sabah Hapoel od 18.45, od 21 sat imamo Bode Nets i Lask Celtic. Bode veliki je favorit s obzirom da donosi veliku prednost iz prvog meča 1-3 u Holandiji, tako da jako, jako blizu Bode ponovo igranja u najkvalitetnijem fudbalskom takmičenju, ne samo u Evropi, već na planeti. Španska La Liga, kad smo već kod fudbala, zašto da ne spomenem i ovo, od 21 sat, Valencia Betis.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
2: Pratite nas na Facebooku. Radio Kfor 96.6 Srpski.
7: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Ajde, hajde, plavi moj Safir. Dakle, bioskop u Gračanici danas umjesto u četvrtak zbog raznih manifestacija koje organizuje ova kulturna ustanova, pa tako imamo recimo 12. školu filmske magije koja je u toku od 24. do 28. augusta. A imamo i filmsko leto za mlade koje upravo počinje danas, 25., 26. i 27. augusta. Dakle, Dom kulture Gračanica i ove godine organizuje filmsko leto za mlade u Gračanici koje donosi filmske projekcije na otvorenom i priliku da publika uživa u filmskoj umetnosti pod vedrim nebom. Dakle, sve to od 25. do 27. augusta na platou ispred Doma kulture u Gračanici. Publika će imati priliku da iz udobnih lazy bag fotelja pogleda odabrana novija ostvarenja svetske kinematografije. Dobro bi mi došla moja bivša, kaže Željko Vasić, ne menjajte preko.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

Dobro, dobro. Što se tiče podijenog programa Zujanje, to bi bilo to. Narode, nadam se da vam se svidio izbor informacija i svega onoga što ste imali prilike da čujete. Još jednom napomena, bioskop u Gračanici pomeren sa četvrtka na utorak, to jest na ovaj današnji dan, tako da ukoliko želite da pogledate nešto, pravac Instagram profil našeg radija, jer možete osvojiti i dva puta po dve ulaznice. Ne zaboravite, večeras i kvalifikacije za Ligu šampiona, igraju se revanš mečevi, tako da ćemo dobiti neke, ajde kažem, nije neke, već tri učesnika najkvalitetnijeg fudbalskog takmičenja. Nije kraj našeg druženja, jer mi se čujemo za nekih 10 minuta, s obzirom da je već preko 13.50. U 14 sati startuje novo izdanje emisije Naših 30, muzika po vašem i našem izboru, tako da ostanite uz 96.6, DJ Pajić dalje uz vas i nakon 14 sati dobra muzika. Verujem da ste na to već i navikli.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 radiju.

Nastavljamo danas se družimo 14 sati, gotovo nekih 5 minuta, sledi novo izdanje emisije naših 30. Muzika po našem i vašem izboru do 16 sati, tako da narode, ne menjajte frekvencije, ostanite u stala se KF radija. Odlično je bili Joel, We Didn't Start the Fire, nakon toga i Bob Seger, Shakedown.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Pavoli, stojim na kantonu 0439 950 951, ukoliko želite naravno nešto da čujete, muzika po našem i vašem izboru do 16 sati.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

Ukoliko želite nešto da čujete, narod je 049-550-9951, tu su društvene mreže Facebook i Instagram, pa možete nas kontaktirati i time putem. Dejan Cukić u nastavku bi malo da peva.

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Eddie i Ekaterina Velika sa numerom Zemlja 049-950-951 ukoliko želite nešto da čujete. Dve numere u nastavku, električni orgazam, hajde, hajde, devojko, jako brzo, Haustor i Uzalud pitaš.

0: This is Radio K4, your station.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
4: Radio KFOR.

Odlični Halster je uzelo od pitaš 14 sati 53 minuta. U nastavku slušamo Lucky Pingvine sa numerom Šizika i Crvenu jabuku. Sviđa mi se ova stvar sa ovim numerama. Zatvaram ovaj prvi čas našeg druženja. Tu smo naravno i nakon 15 sati, jer slušate novo izdanje emisije naših 30, gde ide muzika po vašem i našem izboru. Da ponovim, naravno, da možete da nam pišete i putem naših društvenih mreža, kao što su Facebook ili pak Instagram. Radio Kejfor 966 srpski. Lucky Pingvini, Šizika narode, čujemo se za nešto malo manje od desetak minuta.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije naših 30 muzika po našem i muzika po vašem izboru do 16 sati. Tako da ne menjajte frekvencije, ima zaista puno vremena ukoliko želite nešto da čujete jako brzo, recimo Dino Merlin, Učini mi pravu stvar, pa Plavi orkestar, Lovac i Košuta.

0: δύο του Δημάσμητα.
1: Lovac i Košuta Plavi orkester, 15 sati, gotovo nekih 13 minuta. Dobar dan ukoliko ste nam se sada pridružili i dobrodošli na Talas

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

Vino, vino na usnama, srebrne krila, 15 sati 25 minuta, pozdrav za Ivek, jedan veliki pozdrav za tebe i naravno za sve one koji nas slušaju. Ja sad u nastavku prvo kazalište, mi plešemo jako brzo Žuti Dunje i naravno Indeksi. Još jednom koristim priliku da pozdravim Ivana Arsića.

0: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
1: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
2: Strah, bes, hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
2: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Radio KFOR.
4: Glas mira na Kosovu.

0-4-9-5-0-9-5-1, ukoliko želite nešto da čujete, naravno ima pa otprilike još nekih 20 minuta afore. Tako da, možete pisati putem društvenih mreža. Do 16 sati slušate novo izdanje emisije naših 30. Maksimo Savić u nastavku kaže samo jedan dan.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
5: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

Još malo narode pa nestalo, što biste rekli ovako narodski. Pozdrav za Vehba, Vehbo, veliki pozdrav za tebe. Ide jedna numera koju znam da jako, jako voliš. Julio Iglesias sa numerom La Paloma. Ostalo je još zaista malo vremena do kraja ovog izdanja današnje emisije. Pozdrav za Vehba i još jednom pozdrav za Iveka.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Deca uče iz onoga što čuju. Kod kuće. Svakog dana.
2: Reči postaju navike. Navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.

To bi bilo to, narode, za ovaj današnji dan. Ja, evo, 15:53 minuta. Toliko od mene za danas, za ovo podne. Družili smo se kroz zujanje i sada kroz naših 30 pozdrav za Vehba. Još jedno pozdrav svim našim slušalcima. Za nešto malo manje od 10 minuta na ovoj poziciji ovde moj dragi kolega Vlada uz vas i novo izdanje emisije Mim po Mim, mada sa Vladom se družite do 20 sati. Prijatno ostatak dana vam želim, ne menjajte frekvencije i naravno ostanite u stanice Kejfer Radio Knez. Viva la vita!

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

oblačan, ali prilično vruć i težak dan, sparan, tako da eto, bolje da je neko sunce, lakše bi nam bilo. To što je oblačno, temperatura ništa manja, ništa prijatnija, kao što rekao, čak i gora. Minimalna temperatura toku noći 18 stepeni, ali to tamo negde pred svitanje, treba sve to izdržati, jel? Tek dobar dan želim, dobrodošli, novo izdanje Mimovanja i ono što slušate ovog utorka 25. avgustovskog dana, od ovog momenta pa do pet vlada sa vama. Eto, potrudio sam se da pronađem tako neke zanimljive mimove diljem društvenih mreža, diljem interneta i da vam ih predstavim. Nadam se da se eto malo onako lepo družimo, malo smejemo, zabavljamo za kraj ovog radnog dana.

Čuli smo Lensi, numeru Hvala ti, a mi u nastavku evo idemo sa prvim mimovima. Kaže, kako uspevaš da se ne posvađaš sa svojom rodinom? Kaže, tako što ne pričamo. Jedan mudar savjet za sam početak. Kaže, uzimam daljinski da upalim klimu, ona mi pušta dve reklame da odgledam pre nego startuje. Dobra aluzija na sve ono što nas danas okružuje, kad god hoćete nešto pogledate na YouTube-u ili tako nešto slično, prvo dve reklame ili jedna reklama, pa onda može to po šta ste krenuli. Mimovanje sve do 5, ako imate neki dobar mim, možete ga poslati na Viber 049-950-951, crvene jabuke u nastavku i beži kišo s prozora.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

Kaže, badala sam, ja jutro se probudio. Evo još, sve u meni spava. Kaže, umalo da postanek vlasnik Porschea. Pitam čoveka da li bi ga poklonio, kaže, on ne bi. Ali eto da je rekao da, sad bi bio moj. Molim lepo, logika je jasna. Veliki pozdrav šaljemo Ivanu, evo jedan specijalan ovaj pozdrav, definitivno u nastavku programa vi slušate mimovanje i tako će biti sve do pet. Ako imate neki dobar mim, javite se. Ajde, Željko Bebek.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio K4.

Nastavljamo dalje sa mimovima. Kaže, kao dete sam jedva čekao da porastem, da nikog ne moram da pitam kad idem i kad se vraćam. Onda sam porastao, oženio se i shvatio da je stariji bio amater za moju ženu. Dobro. Kaže, kako život očas posla demontuje svako, ja ovo nikad ne bih i meni ovo nema šanse da se desi. Kao nadovezivanje na ovaj malo prethodni mim. Eto. Ako imate vi neki dobar mim, možete ga poslati, ponavljam, na Viber broj 049 950 95.

0: broj 9.
1: Selva Bampa On Tonight.
0: Mesto broj 8.
1: Olivia Rodrigo.

0: Sedna.
1: Sienna Spiro. Great Expectation. Ariana Grande.

Dobro je, pa zato nastavljamo dalje. Kaže, ljudi danas vode pse i mačke na more, a mene kada sam bio dete ni roditelji nisu vodili. Kaže, to je u redu, jer sigurno ni te pse i mačke roditelji nisu vodili na more. Kaže, bila plata, ali bila i ja do DM-a, tako da ništa. Još 20 minuta je ostalo do 5, još toliko imamo vremena u mimovanju.

0: planeta. Mim po mim.
1: Brought to you by Radio K4.
2: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
3: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
2: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
3: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
3: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
3: Letite bezbedno, letite odgovorno. Pod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
3: Letite bezbedno, letite odgovorno.
1: Elevate, elevate your vibes with Radio K4.

Kaže, da mi je samo jednom u životu da ujedem komarca pa da sednem i gledam kako se češe. Dobro, kaže, sreće kad u frižideru ima hrane, a u telefonu baterije. Desetak minuta je ostalo do 500, će reći da smo došli ili se približili kraju ovoga izdanja mimovanja. U nastavku programa slušate najveći hit od 5 do 6. Dakle, za desetak minuta se ponovo čujemo.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija. The best radio station in town.

Madone, Los Del Rio, CNC Music Factory, Stevie Wonder i tako dalje, tako više. Svašta nešto slušamo od njih. Sam početak Madonna, Express Yourself, tu je i numera Macarena, Los Del Rio u nastavku, to je ono što slušamo na početku, potom i malo pričam, malo više muzike slušamo, tako da ostanite sa mnom.

0: tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena.
1: Jedan od najvećih hitova s početka 90-ih godina, numera Macarena. Nastavit ćemo u tom dance ritmu, CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat, također jedan od velikih hitova 90-ih godina, veliki dance hit definitivno. Potom malo usporavamo ritam, ali zapravo malo samo menjamo note uz Stevie Wondera i Part Time Lover, a blog završavamo sa Patti LaBelle i New Attitude. Tako da u ovih 10 minuta pred nama uživajte u sjajnim pesmama.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Nastavljamo dalje. Idemo sa In Deep, Last Night, DJ Save My Life, još jedna onako dance pesma, pa potom slušamo jedan od najboljih dance pop hitova, tragično preminule dive Whitney Houston pod nazivom Dance with Somebody. Dakle, u narednih 6-7 minuta sigurno uživamo u sjajnim pesmama. Neka tako bude.

20 minuta je ostalo do 6. Idemo dalje. Nagon, Whitney Houston i Dance with Somebody, Jay Bunny i The Master Mixes, Swing the Mood. Sheila E će nam otpevati numeru I Love Bizarre. I u ovom bloku slušamo još jednu sjajnu disku stvar, Get Down On It, Cool and the Gang izvode ovu numeru, tako da evo još ove tri numere, pa ćemo polako li sigurno da privedemo kraju i ovo izdanje najvećih hitova.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day, 7 days a week.

Cool and the Gang, Get Down On It, 17 sati 23 minuta. I evo, još par numera slušamo u nastavku. I Want Candy, Ba Wow Wow, So Many Men, So Little Time, Miguel Brown. Ako bude bilo vremena, tu je i pesma High Energy koju peva Evelyn Thomas. Tako da, to je to što se tiče ovog izdanja najvećih hitova, a mi se čujemo od 6 u novom izdanju UK Top 15 liste.

Nakon Taylor Swift slušamo Ariana Grande sa numerom Petal, pesma koja je izašla pre 3 nedelje video spot ima preko 7 miliona pregleda za sada na YouTube-u. Nova muzička senzacija nam dolazi iz Južne Koreje, naravno K-pop grupa Cat's Eye, koji su ovaj album koji su izdali ono, razbio sve top liste. Pesma pod nazivom Animal, koja je izašla pre mesec dana, ima za sada 67 miliona pregleda na YouTube-u. U pitanju novitete na našoj top listi i nalazi se na mesto broj 12.

0: Muzika koja piše istoriju. Umetnici koji prave trendove. To je UK Top Chart.
1: Pridruži nam se utorkom od 18 do 19 i uživaj u hitovima o kojima svi pričaju.
2: Mesto broj 10.

Mesto broj 9 ove nedelje rezervisano za Silvu Bumpu i numeru On Tonight. Nema videa, ima samo oficijalnog audio snimka na YouTube-u koji je preslušan oko 1,5 miliona puta do sada. Mesto broj 8 pak rezervisano za Oliviju Rodrigo, numera The Cure, pesma izašla pre 3 meseca. YouTube sakupio 34 miliona pregleda ovog videa.

Nastavljamo dalje, mesto broj 7 ove nedelje rezervisano za Sienu Spyro, po drugi put je slušamo na našoj top listi, ovoga puta sa numerom Great Expectation. Pesma je izašla pre otprilike mesec dana, ima 5 miliona pregleda kada je u pitanju spot. Zatim Ariana Grande takođe po drugi put, Hey That I Made You Love Me, pesma od pre dva meseca i ima nekih stotinak miliona pregleda ili nešto više kombinovano kada je u pitanju muzički spot i taj glavni odnosno glavni audio. I Stella Lefty sa numerom Boston na mestu broj 5 ove nedelje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Every hit tells a story. Listen them on the UK top chart.
0: Mesto broj 5.

Evo još par pesama pre pobedničke numere. Mesto broj 4 ove nedelje rezervisano za stvar pod nazivom Moving to the Sun, Hugel i Mile Angel i Ultranate. Pesma izašla pre otprilike 3 meseca. Ella Langley, Choosing Texas, pesma koja se nalazi na mestu broj 3, izašla pre 10 meseci, ima nekih 85 miliona pregleda na YouTube-u. I mesto broj 2, jedno od onih numera koje je obeležilo prethodno svetsko fudbalsko prvenstvo, Daj Daj, Shakira i Burna Boy su izveli ovu numeru, blizu milijardu pregleda ima do sada.

Evo, u par minuta do 7 još da čujemo pobedničku pesmu Rain Me In, Sam Fender i Olivia Dean izvode ovu numeru. Pesma ima nešto više od godinu dana i eto, nikako ovaj da popusti to prvo mesto na UK Top 15 listi. Tako da poslušajmo svi zajedno.

Dobro večer, želim 19 sati i 4 minuta, mislim još tehnički nije pao mrak, ali za neki pola sata već hoće, tako da eto, ovaj dan se definitivno skratio, ali mu to ne smeta da bi bio topo kao što je bio danas. Ne brinite, bit će još toplije narednih dana, kažeš jedan topli katalas, mislim ni ovaj prethodni se nije završio, a već najavljaju novi, ali ajde da vidimo da li će stvarno tako i biti. Novo izdanje Gluarenja je ono što slušate u nastavku programa uz puno dobre muzike, naravno, tako da ajde da ovaj dan privedemo kraju kako valja.

Evo nešto, gledam prognozu, ne obećava vreme da će biti nešto svežije narednih dana, definitivno možda neka kiša, nešto, ali bez bitnijeg pada temperature. Trenutno je oko 26-27 stepeni, danas zaista bilo nekako toplo i sparno vreme. Ne znam da li će biti, kažem, neke kiše, ali svih ovih dana, koliko mogu da pogledam unapred, sve su to temperature koje prelaze 30 podeok. Možda sutra bude samo 30 stepeni, četvrtak, petak, subota toplo, subota 36, možda i kiša padne, to ovaj neki letnji pljusak, tako da šta da vam kažem, ljudi, ukoliko ste se nadali nekom osveženju, za sad ga biti neće, kad će, ne znamo, ali će ga biti u jednom momentu sigurno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
1: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
2: This is Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. You are listening to Radio K4.

Napadač Manchester City-a Erling Haaland odrekao se svoje duge plave kose zaštitnog znaka po kom je bio prepoznatljiv. O novoj frizuri prvo je obavestio saigrača Jacka Grealisha i trenera Pepa Guardiolu putem videopoziva, a njihove urnebesne reakcije postale su hit na društvenim mrežama. Kaže, rekli mu u neverici, izgledaš kao da imaš 10 godina. Zaista izgleda mladoliko bez one duge kose, ali eto, u svakom slučaju, jedan od najboljih napadača na svetu trenutno je promenio svoj imidž, što i nije neko čudo kada su eto ti poznati ljudi u pitanju. Mislim, i mi obični s vremena na vreme promenimo nešto na sebi, pa zašto ne bi ona.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
8: This is Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

Kaže, kako istražiti mesto na kojem sunce nikada ne sija? Kineski svemirski program uskoro će započeti jednu od najinovativnijih misija istraživanja meseca. Tražit će vodu na našem satelitu, jeli? Kaže, više od dve decenije se zna da na mesecu ima nekog oblika vode, ali gde, kad, kako, koliko tačno, ne znaju naučnici, jer se nalazi u tim kraterima koji su duboki i sunce nikada ne sija. Kaže, tako, pa će eto, Kinezi probati da pošalju misiju koja će otići duboko u te kratere i probati da pronađe led i možda još nešto u dubini meseca, nikad se ne zna.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio KFOR.

sve će proći, pa i ovo izdanje gluvarenja, gde smo došli do kraja istog. 25-26 stepeni trenutno, zapadni i jugozapadni vetar nekih 17 km na čas, 31 km na čas su udari vetra, dakle onako malo jači vetar, koji verovatno sve suši. Vreli talas počinje u četvrtak, po treće, vidjet ćemo koliko dugo. I sa tom informacijom završavamo ovo izdanje gluvarenja, te vam želim prijatan ostatak večeri i laku noć, pa se čujemo sutra. Ćao!

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Radio KFOR.
6: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4. Radio K4.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Oseti svaki ton, svaku reč, sat R&B muzike.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.
3: You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. 24 hours a day. Radio K4.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija. Music is very spiritual. Radio K4.

0: I'm sexy and I know it.
1: Yeah, yeah. Yeah, yeah.
0: 24 hours a day.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
6: Radio KFOR.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Elevate your vibes with Radio K4.